njiwe kponye nya bụ elekere bụ nke eji ama n'anya batago kpọmkwem bụ adị ama ama o gwara o adị ama ama ọ bụrụ na e nwere ka esi wee napụ anyị okwu n'ọnụ gị mata amata na m na anyị ga-apụ n'ikuku ka m igwe na-enye ọkụ igwe na-enye ọkụ bụ nke anyị ji arụ ọrụ ka m ozutu ntakịrị ike maka kamgbe ụtụtụ ka ọ n'ọrụ mana Olise soro wee kwe ọ bụrụ na ndị nwe ọkụ ha wetakwazi ọkụ anyị agaba n'iru mana ọ bụrụ na ha ewetaghị ị mara na igwe zuchaa ike mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ anyị alaghachitekwazi azụ ya bụ mgbe ọ ga-eji nkeji ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole ka o jiri ọkara wee gata elekere mbụ anyị alọghachite azụ maka ị wetara gị agidigi ịgba mana ka ọ dị ugbu a anyị ga na akpọpụ egwu were na-eche ka Olise bi n'igwe onye ma ka esi eme ihe oyie ihe ọ bụrụ na usoro kwe si anyị na anyị na ya akwụ anyị n'azụ site na inye anyị ọkụ ifugia anyị ga-abụ ya ọ ga-amasị anyị obi ga-atọ anyị ụtọ nke ukwuu cheta na abụ m onye ndu gị n'ehihie Rosalind Chika Adichie na ya.